0: گڑھ کے کچھ مقامات پر کل تک گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ آندھی چلنے کا امکان ہے۔ اس دوران بھارتی محکمہ موسمیات نے کونکن اور گوا میں آج موسم کے گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ موسمیاتی ایجنسی نے اگلے دو دن کے دوران راجستھان کے مختلف مقامات پر دھول بھری آندھی چلنے کی بھی پیش گوئی کی ہے۔ کیرالم میں شدید بارش کے امکان کے تحت 6 ضلعوں میں آج کے لیے یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ اگلے 4 دنوں کے دوران ریاست میں کہیں کہیں شدید بارش اور 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ البتہ کیرالم میں باضابطہ طور پر مانسون کی آمد کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد کے نریندر مودی اسٹیڈیم میں 2026 سیزن کے فائنل میچ میں گجرات ٹائٹنز اور دفاعی چیمپئن رائل چیلنجرز بنگلورو کے درمیان میچ کھیلا جائے گا۔ آر سی بی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا ہے اور 3 دن کے وقفے کے بعد فائنل میں داخل ہو رہی ہے۔ ٹورنامنٹ کی مضبوط ترین ان کی بلے بازی رہی ہے جس میں وراٹ کوہلی کی کارکردگی نمایاں رہی ہے، جبکہ گیند بازی میں بھونیشور کمار اور جوش ہیزل وڈ نئی گیند کے ساتھ ٹیم کے اہم کھلاڑیوں میں شامل رہے ہیں۔ دوسری جانب شبمن گل کی قیادت میں گجرات ٹائٹنز نے لیگ مرحلے میں ٹاپ 2 میں جگہ حاصل کی اور کوالیفائر 1 میں شکست کے بعد واپسی کرتے ہوئے فائنل میں اپنی جگہ بنا لی۔ ٹیم ایک بار پھر اپنے اہم بلے بازوں گل، سائی سدرشن اور جوس بٹلر پر انحصار کرے گی، جبکہ آل راؤنڈر جیسن ہولڈر نے سیزن کے دوسرے حصے میں اہم وکٹس لے کر گیند بازی کو اور مضبوط کیا ہے۔ یہ میچ شام 7:30 بجے سے شروع ہوگا۔ خواتین کے کرکٹ میں کل رات برسٹل میں ٹی 20 بین الاقوامی کرکٹ سیریز کے دوسرے میچ میں میزبان انگلینڈ نے بھارت کو 20 رن سے ہرایا۔ 3 میچوں کی سیریز اب 1-1 میچ سے برابری پر ہے۔ بیڈمنٹن میں سنگاپور اوپن کے فائنل میں آج بھارت کے مردوں کی ڈبلز کی جوڑی ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کا مقابلہ انڈونیشیا کی جوڑی محمد شہیب الفکری اور فجر الفیان سے ہوگا۔ فٹ بال میں پیرس سینٹ جرمین نے کل رات بوڈاپیسٹ میں ہونے والے فائنل میں آرسنل کو پینلٹی شوٹ آؤٹ میں 3-4 سے شکست دے کر یو ای ایف اے چیمپئنز لیگ کا خطاب حاصل کر لیا ہے۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں توحید حقانی۔
1: شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے اردو اخبارات نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاب نے زراعت اور کسانوں کی فلاح اور دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کے اس بیان کو سرخی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ ملک بھر میں کھیت بچاؤ مہم 1 جون سے چلائی جائے گی، جبکہ روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے بی جے پی کے قومی صدر نتن نوین کے اس بیان کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے کہ ترقی یافتہ بھارت 2047 ملک کے ہر شہری کا خواب ہونا چاہیے۔ مغربی ایشیا کے بحران کے درمیان بھارت کی معیشت مضبوط مگر احتیاط ضروری، وزارت خزانہ کے اس بیان کے ساتھ روزنامہ انقلاب نے لکھا ہے کہ وزارت خزانہ نے مختلف معاشی اشاروں کی بنیاد پر بھارت کی معیشت کے قریبی مستقبل کو مضبوط قرار دیا ہے۔
0: اور اب آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی آج صبح 11 بجے آکاشوانی کے پروگرام من کی بات کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارتی بحریہ نے آپریشن سندور کے دوران پاکستانی بحریہ کو ان کی بندرگاہوں تک محدود کر دیا تھا۔ میاما کے صدر یومین اونگ لیانگ اپنے 5 روزہ بھارت دورے پر نئی دلی پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے گیا کے مہا بدھی مندر میں پوجا کی۔ مرکزی حکومت نے کل سے اگلے 15 دن تک کے لیے پیٹرول، ڈیزل اور ہوائی جہازوں کے ایندھن کی برآمدات پر عائد ہونے والے محصولات کو نوٹیفائی کر دیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کیرالا، ماہے، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکال میں بدھ کے روز تک شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ 2026 کے فائنل میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ دفاعی چیمپئنز رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ہی خبرنامہ۔
2: میڈیم ویو 401.61 میٹر ارتھات 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں۔ صبح کے 8:45 ہوئے ہیں، سمے ہے آپ کے میل آپ کے گیت کارکرم کا۔ شروتاؤں، اگر آپ بھی سننا چاہتے ہیں اپنے فرمائشی فلمی گیتوں کو تو ہمیں ای میل لکھ بھیجیے۔ ہمارا ای میل آئی ڈی ہے آپ کے پتر آپ کے میل @gmail.com۔ آج اس کارکرم میں میں ہوں ویشالی، آپ سبھی شروتاؤں کا سواگت کرتی ہوں۔ نمسکار۔ اور آج جو سب سے پہلا میل ہے یہ ہے گرام و پوسٹ للہوا ضلع کھیری

0: اسی تاخیر کے میں آج کا پہلا خط لوں راجیشوری جی.
1: جی بالکل.
0: تو آج کا پہلا خط جو ہمارے پاس آیا ہے وہ بہت دور سے آیا ہے, نیدرلینڈ کے ایمسٹرڈیم شہر سے, اور اسے بھیجا ہے شیلجا کھاتی صاحبہ نے, جو لکھتی ہیں ہمارے پروگرام سخن کے آئینے کے متعلق, اور لکھتی ہیں, میں یہ خط ایمسٹرڈیم سے لکھ رہی ہوں. آپ کے اردو پروگرام میں اکثر یوٹیوب کے ذریعے سنتی ہوں. ابھی ریسنٹلی میں نے ایک پوڈ کاسٹ سنا جس میں شازیہ خان کی پروفیسر عباس رضا نیہ سے خاص بات چیت سنی جو مجھے بہت اچھی لگی, جس سے اردو کو لے کر میری جانکاری میں بھی کافی اضافہ ہوا. آکاش وانی لکھنؤ کی اس پہل کو میں دل سے سراہتی ہوں.
1: شیلجا خاتی صاحبہ, آپ کا بہت بہت استقبال ہے اس پروگرام میں, شکریہ بھی ادا کرتے ہیں آپ کی سماعتوں کا. جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے, پروفیسر عباس رضا نیر صاحب موجود تھے اسٹوڈیو میں, سخن کا آئینے میں جو پروگرام آپ نے سنا. پروفیسر نیر صاحب ہندوستان کے بہت نامور ہستی ہیں, سخنور ہیں اور بہترین ادیب ہیں, اور بڑا مقبول نام ہے ہندوستان میں.
0: شاعر بھی ہیں,
1: شاعر بھی بہت بہتر ہیں. یہ بہت اچھا لگا سن کے کہ آپ نے اس پروگرام کو سنا, اس پوڈ کاسٹ کو ہم نے سراہا ہے. کوشش کیجیے گا کہ اور بھی پروگرام ہمارے جو پوڈ کاسٹ سے براڈ کاسٹ جب آپ تک پہنچ رہی, اتنی دور سے آپ نے ای میل کیا ہے, آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ شیلجا جی.
0: ہمارا اگلا خط ہمیں موصول ہوا ہے کانپور سے گلزار ادیبہ کا, جو لکھتی ہیں ہمارے پروگرام افسانہ دنیا کے نقشے میں آدمی کے متعلق. یہ لکھتی ہیں, بہت عمدہ, یوں تو پورا پروگرام ہی سماعت کے لطف کو دوبالا کر رہا تھا, لیکن جناب شاہد اختر صاحب کا افسانہ دنیا کے نقشے میں آدمی سن کر واقعتاً آنکھوں میں آنسو بھر آئے. افسانے کے تمام تر اجزائے ترکیبی افسانہ کے اعلیٰ ہونے کا ثبوت پیش کر رہے تھے. اہم بات یہ ہے کہ افسانہ صرف ایک افسانہ نہیں بلکہ معاشرے کے ہر طبقے کے لیے نصیحت آمیز بھی تھا. اس کے علاوہ اس افسانے کے متعلق محترم جناب عمیر صاحب کی تمہیدی گفتگو بھی پراثر رہی. آپ دونوں میری جانب سے مبارکباد قبول فرمائیں. میں اس پروگرام کی کامیابی کے لیے پروگرام کے پیشکار جناب آصف اقبال صاحب کو بھی قلبی مبارکباد پیش کرتی ہوں.
1: گلزار ادیبہ صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا. اور شازیہ جی,
0: جی,
1: یہ افسانہ کا جب مسئلہ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ کہنے ہی کیا. گلزار ادیبہ, بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے افسانہ جو کہ دنیا کے نقشے میں آدمی کے موضوع پر تھا, اس عنوان سے آپ نے یہ افسانے کو سنا. بہت شکریہ, آپ قیمتی وقت دیتی ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے کہ ہمارے پروگرام آپ تک باقاعدہ اسی سلیقے سے پہنچ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ, آئندہ بھی رابطہ قائم رکھیے گا, اور پروگرام کو اور بھی کیسے بہتر کر سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی ہمیں ضرور لکھیے گا. آپ کا بے حد شکریہ.
0: ہمارا اگلا خط ہے ہمارے پروگرام صحت نامہ کے متعلق, جسے بھیجا ہے جہاں آرا سلیم نے. یہ لکھتی ہیں, صحت نامہ پروگرام سنا. شمس العارفین کے سوالات ڈاکٹر فرحہ آصف کے جواب بڑی اہمیت کے تھے. ڈاکٹر فرحہ صاحبہ کے ایک عام انسان کو گرمیوں کے موسم میں خود کو بیماریوں سے بچانے کے لیے کیا کھانا پینا, کیا احتیاط کرنی چاہیے, بے حد آسان زبان میں بتانے میں کامیاب رہیں. آواز دونوں کی بہت کلیئر شیریں رہی. پروگرام آج کل کے موسم کے لحاظ سے اہم اور کارآمد رہا. آصف اقبال صاحب کی پیشکش بہت عمدہ رہی.
1: جہاں آرا سلیم صاحبہ, بہت شکریہ آپ کا ای میل کرنے کے لیے. اور صحت نامہ جو ہمارا پروگرام ہے, اس کا مقصد صرف اس لیے کہ تاکہ ہمارے سننے والے ہیں وہ اپنی صحت کا بھی دھیان رکھیں, اور جیسے جیسے شاہجہاں خان صاحبہ موسم میں تبدیلی ہوتی ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ان دنوں شدتی گرمی پڑ رہی ہے تو کس طرح سے اپنا خیال رکھنا ہے, بچوں کا خیال رکھنا ہے, بزرگوں کا خیال رکھنا ہے, یہ بڑی بات ہے. ڈاکٹر فرحہ صاحبہ نے اس صحت نامہ کے پروگرام کو آپ تک پہنچایا تھا, شکریہ ان کو بھی اس مائیکروفون کے ذریعے ہم پہنچا رہے ہیں. اور آصف اقبال صاحب کی کوشش تھی وہ کامیاب ہوئی. جہاں سلیم صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ.
0: اسی پروگرام کے متعلق ہمیں ایک اور خط موصول ہوا ہے, اور یہ بھیجنے والے ہیں جناب عبد القدوس ہاشمی. یہ بھی لکھتے ہیں, میزبان اور مہمان جب دونوں ڈاکٹر ہوں تو مکالمے صحت مند اور سامعین کے لیے مفید ہوتے ہیں. موسم گرما کی احتیاط تدابیر سے لے کر امراض نسواں جراثیم اور آلودگی سے ہونے والے مہلک امراض اور تدراک پر معلوماتی گفتگو صحت مند جسم صحت مند معاشرے کی تشکیل کرتا ہے. اس لحاظ سے جناب آصف اقبال صاحب کا موضوع کا انتخاب, ساتھ ہی جناب سعید اختر صاحب کا اہتمام, اور محترمہ ڈاکٹر فرحہ آصف صاحبہ سے ڈاکٹر شمس العارفین کے موضوع کے لحاظ سے سوالات, اور ڈاکٹر فرحہ آصف صاحبہ کی اردو انگریزی اور ہندی الفاظ پر مشتمل پر اثر گفتگو. سامعین ڈاکٹر صاحبہ کی صحت مند گفتگو اور مشوروں سے استفادہ کریں گے, یہی صحت نامہ کا مقصد ہے. میں اپنے اور تمام سننے والوں کی جانب سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں.
1: عبد القدوس ہاشمی صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے صحت نامہ کے اس پروگرام کو سنا, اور ڈاکٹر فرحہ صاحبہ کو ہم نے مدعو کیا تھا. کوشش یہ تھی کہ تمام ساری باتوں پر بات چیت ہو جو آپ کے لیے فائدہ مند بھی ہو, مفید بھی ہو. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت اس پروگرام کے لیے نکالا, ہمارے اردو پروگرام کو دیا ہے, اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں.
0: ہمارا جو ایک پروگرام ہے بیت بازی کا, جو بہت زیادہ پسند بھی کیا جاتا ہے, ہمارا اگلا خط اسی پروگرام کے تئیں اسی نسبت سے ہمیں موصول ہوا ہے, اور یہ بھیجنے والے ہیں

0: نیشنل سینئر ایتھلیٹکس فیڈریشن مقابلہ منعقد ہوا جس میں ملک بھر سے تقریباً 800 ایتھلیٹس نے حصہ لیا. اس دوران چار مختلف مقابلوں میں چار قومی ریکارڈ ٹوٹے. گریندر ویر سنگھ، وشال ٹیکے، تیجسوین شنکر، دیو مینا اور کلدیپ کمار، ان ساتھیوں نے مختلف زمروں میں نئے ریکارڈ قائم کیے. میں سب سے پہلے ان سبھی کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. ساتھیوں، ایک مقابلہ جس کا پورے ملک میں بہت ذکر ہو رہا ہے وہ ہے 100 میٹر ریس، یعنی 100 میٹر کی دوڑ. صرف 2 دن کے اندر مینز 100 میٹرز ریس میں نیشنل ریکارڈ 3 مرتبہ ٹوٹا. جن 2 ایتھلیٹس نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے وہ ہے گریندر ویر سنگھ اور انیمیش کجور. میں نے سوچا کہ اس بار من کی بات میں ان دونوں کھلاڑیوں سے گفتگو کی جائے.
1: انیمیش جی نمسکار، گریندر ویر آپ کو بھی نمسکار، ست شری اکال.
2: نمسکار سر. نمسکار.
3: نمسکار سر.
1: اچھا بھیا، آپ نے تو بہت بڑا اچیومنٹ کیا ہے، آپ کی جوڑی نے بھی بڑا کمال کیا ہے. ہم نے سنگیت میں تو جگل بندی دیکھی تھی، لیکن چنوتی میں جگل بندی ہوتی ہے کہ ایک بار ایک چنوتی دے، پھر دوسرا اس چنوتی کو اٹھا لے، پھر تیسری بار کر لے. بڑا انٹرسٹنگ وشے رہا ہے آپ کا. میں چاہتا ہوں کہ من کی بات کے سروتاؤں کو پتا چلے کہ آپ لوگ کے وشے میں ان کو جانکاری ہو، آپ نے جو پراکرم کیا ہے اس کا پتا چلے.
2: نمستے سر، میرا نام انیمیش کجور ہے. میں 200 میٹر اور 4x100 میٹر کا نیشنل ریکارڈ ہولڈر ہوں. اینڈ میں چھتیس گڑھ سے بلانگ کرتا ہوں سر. اینڈ ابھی میں اڑیسہ سے کھیلتا ہوں. میں لاسٹ ایئر ایشین میڈل اور ورلڈ یونیورسٹی گیمس میڈل لے کے آیا. اینڈ میں ایتھلیٹکس 2021 سے چالو کیا. جب میں اسکول سے پاس آؤٹ ہوا، میں سینی اسکول امبیکا پور سے پاس آؤٹ ہوں. اینڈ میں پہلے فٹ بال کھیلا کرتا تھا. اینڈ میرے پیرنٹس کووڈ کے سمے مجھے تھوڑی بہت چھوٹ دیتے تھے کہ تو جا کے باہر دوڑ لے یا کھیل لے. تو جب کووڈ ختم ہونے لگا تو میرے فٹ بال کے جو فرینڈس تھے انہوں نے مجھے بولا کہ اسٹیٹ میٹ ہونے والا ہے، جا کے تو پارٹیسپیٹ کر. اینڈ میں پارٹیسپیٹ کیا. اینڈ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہاں سے نیشنل کا سلیکشن ہے. اینڈ میں وہاں سے نیشنل کا سلیکٹ ہوا. اینڈ آج میں انڈیا کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں انٹرنیشنلی.
1: اور گریندر ویر جی کا کیا ہے؟
4: نمستے سر، میرا نام گریندر ویر ہے اور میں انڈین نیوی میں پیٹی آفیسر ہوں اور میں انڈیا کا سب سے تیز اسپرنٹر ہوں. ابھی میں نے 100 میٹر میں 10.09 کا نیشنل ریکارڈ بنایا ہے اور میں پہلا انڈین ہوں جو 10.1 کے بیریئر کے نیچے بھاگا ہے. اور میں کوشش کر رہا ہوں میں ٹریک اور وردی میں بھی اپنے دیش کی سیوا کروں. میرے فادر اور میرے گرینڈ فادر دونوں سپورٹس کرتے تھے، تو ہمارے انڈیا کا کلچر ہے جب بھی کوئی تہوار ہوتا ہے جیسے دیوالی جیسے نیا سال، تو ہم اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں. تو میں اپنے فادر کی ٹرافیز اور میڈلز کی صفائی کرتا تھا، تو میرے کو وہ بہت اچھا لگتا تھا. میں بہت خوش ہوتا تھا جب میں کوئی ٹرافی صاف کرتا تھا، تو میں پوچھتا تھا ابھی یہ ٹرافی کہاں جیتی، یہ میڈل کہاں جیتا، یہ فوٹو کب کی ہے. تو پھر میرے کو وہ اپنی کہانی سناتے تھے بھی میں یہاں کھیلنے گیا، میں نے یہ نیشنل میڈل جیتا، یہ میں نے اپنی ٹیم کو اتنا جتایا. تو پھر میں بھی ان کو بولتا تھا ابھی میں بھی کوئی اسپورٹس کرنی ہے. وہ رننگ کرنے جاتے تھے مارننگ میں، تو میں ان کو بولنے لگا ابھی میرے کو بھی لے کے جایا کرو اپنے ساتھ. تو میرے کو لے کے جانے لگے جو انہوں نے اپنی گیم اسپورٹس میں سیکھا تھا، تو میرے کو سکھانے لگے. تو میرا انٹرسٹ بننے لگا. میں نے یوسین بولٹ کا ورلڈ ریکارڈ ٹوٹتا ہو دیکھا. تو ایک سٹوری ہے ایسے فنی، میں ابھی ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو ممی نے میرے لیے ٹی وی بند کر دیا، کہ ابھی ابھی بیٹا پڑھنے کا ٹائم ہو گیا، آپ پڑھو. تو میں کہا بھی ٹھیک ہے، آپ میرے کو ٹی وی نہیں دیکھنے دیتے، ایک دن ایسا آئے گا آپ میرے کو ٹی وی میں ڈھونڈو گے، بھی دیکھو وہ گریندر دوڑ رہا ہے. تو میرے کو بھی خوشی ہوتی ہے جب میری ماں میرے کو ٹی وی پہ دوڑتا ہوا دیکھتی ہے.
1: واہ واہ، بڑی شاندار بات ہے آپ کی تو.
4: ہاں جی، مڈل کلاس فیملی ہے سر. پھر میرے فادر وہ بھی والی بال کھیلتے تھے، گھر کی پرابلمس کی وجہ سے انہوں نے اپنی اسپورٹس چھوڑ دی. ان کا جو سپنا پورا کرنے والا رہ گیا، تو انہوں نے میرے اندر وہ سپنا دیکھا بھی میرا بیٹا وہ سپنا پورا کرے گا. تو میں ان سے باتیں کرتا تھا، پھر سنتا تھا ملکا سنگھ اتنی محنت کرتے تھے، میں ان کو بولتا تھا میں بھی ایک دن آپ کا سپنا پورا کروں گا. تو بولتے سپنا پورا ایسے نہیں ہوتا، اس کے لیے بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے. ملکا سنگھ جی خون کی الٹیاں کرتے تھے، دھوپ میں بھاگتے تھے، سارا سارا دن ٹریننگ کرتے تھے. تو وہ چیزیں میرے کو انسپائر کرتی تھی، میرے فادر میرے کو انسپائر کرتے تھے کہ میں بھاگوں گا اپنے دیش کے لیے میڈل لاؤں، جیتوں. اور یہ بھی تھا بھی جب میں نے ایونٹ چوز کیا 100 میٹر، سبھی میرے کو بولتے تھے بھی 100 مت کرو، 100 انڈینس کا ایونٹ نہیں ہے، انڈینس کی باڈی 100 میٹر کے لیے بنی ہی نہیں ہے. تو میں اور میرے فادر ہمیشہ بولتے تھے بھی گریندر ہم نے یہ چوز کیا ہے، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، جو ہمیں بولتے ہیں بھی ہم نہیں کر سکتے، ہم اس کو کر کے دکھائیں گے اور تو کر

سے محفوظ طریقے سے رابطی ندی میں چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح سے کہیں کہ ایک زندگی دوبارہ اپنے گھر واپس لوٹ گئی۔ ساتھیو، یہ ڈالفن ریسکیو ایمبولنس واقعی منفرد ہے۔ اسے ایک چلتے پھرتے اسپتال کی طرح تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ڈالفن کو محفوظ رکھنے کے خصوصی انتظامات ہیں، آکسیجن کی سہولت ہے، خصوصی اسٹریچر اور بچاؤ کے جدید آلات موجود ہیں۔ یعنی اگر کوئی ڈالفن زخمی ہو جائے، نہر میں پھنس جائے یا دریا سے کٹ جائے تو فوری طور پر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ ساتھیو، جب ہم گنگا ڈالفن کو بچاتے ہیں تو صرف ایک جانور یا ایک نسل کو نہیں بچاتے، بلکہ گنگا کی حیاتیاتی تنوع، پورے دریائی ماحولیاتی نظام اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے قدرت کی ایک انمول میراث کو بھی محفوظ بناتے ہیں۔ میرے پیارے ہم وطنوں، آپ میں سے بہت سے لوگوں کی یادیں دریاؤں، تالابوں یا کنوؤں کے پانی سے ضرور جڑی ہوں گی۔ کسی کو تالاب میں تیرنا یاد ہوگا، کسی کو دوستوں کے ساتھ تالاب کنارے پر کھیلنا، کسی کو اس مٹی کی خوشبو یاد ہوگی۔ بچپن کی ایسی یادیں پوری زندگی دل میں بسی رہتی ہیں۔ ساتھیو، ایسی ہی یادوں کو محفوظ رکھنے کی ایک متاثر کن داستان اتر پردیش کی بستی ضلع سے سامنے آئی ہے۔ بستی کے آکاش گپتا اپنے گاؤں کی منورما ندی کی حالت دیکھ کر بہت افسردہ ہوتے تھے، کیونکہ جس ندی کو انہوں نے بچپن میں صاف ستھرا اور زندہ دیکھا تھا، وقت گزرنے کے ساتھ پلاسٹک اور کچرے سے آلودہ ہو چکی تھی، گندگی بڑھتی جا رہی تھی۔ جناب آکاش نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف شکایت نہیں کریں گے، ایک نئی شروعات کریں گے۔ شکایت نہیں، شروعات منتر بن گیا۔ انہوں نے اپنے دوستوں کو ساتھ لیا، صرف جال تھا، پھاوڑا تھا، ٹوکری تھی اور سب سے بڑی طاقت کچھ بدلنے کا عزم۔ یہ نوجوان دریا میں اترتے تھے، آبی گھاس نکالتے تھے، پلاسٹک اور کچرا باہر لاتے تھے۔ کئی بار ایک ہی دن میں 50 سے 60 کلو گرام تک کچرا نکالا گیا۔ آہستہ آہستہ منورما ندی کا وہ حصہ دوبارہ صاف نظر آنے لگا۔ اس کام نے آس پاس کے لوگوں کی توجہ بھی اپنی جانب مبذول کرائی اور صفائی کے بارے میں عوامی شعور میں اضافہ ہوا۔ ساتھیو، ایسی ہی ایک متاثر کن کہانی گوا سے سامنے آئی ہے۔ گوا کے بالکرشن ایا جی ایک ریٹائرڈ ٹیچر ہیں، لیکن معاشرے کے لیے کام کرنے کا ان کا جذبہ آج بھی ویسا ہی ہے۔ انہیں مڈی تولاب علاقے میں پانی کی قلت بہت پریشان کرتی تھی۔ انہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے کام شروع کیا۔ بالکرشن جی نے پائپ لائن بچھانے کے منصوبے میں اہم کردار ادا کیا، اس سے کئی گھروں تک پانی پہنچ سکا۔ جن خاندانوں کو روز پانی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی تھی، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی راحت ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی گزشتہ مہینے مجھے ایک بہت اچھا تجربہ حاصل ہوا، اس کا تعلق من کی بات سے بھی ہے، اس لیے آج میں اس کا ذکر آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ تمل ناڈو کے ناگر کوئل میں میری ملاقات ایک ٹیچر سے ہوئی۔ تقریباً 3 دہائیاں پہلے بھی میں ان سے ملا تھا۔ میں بات کر رہا ہوں گریجا اما جی کی۔ اس ملاقات کے دوران کچھ نوجوان طلبہ بھی ان کے ساتھ موجود تھے۔ ساتھیو، گریجا اما جی تقریباً 15 اسکول چلاتی ہے، ان میں چنئی کا جے گوپال گاڈویا ہندو ودیالیہ خاص طور پر نمایاں ہے۔ ان کی ابل وطنی کا جذبہ ہر ہندوستانی کے لیے باعث تحریک ہے۔ انہوں نے من کی بات سے متاثر ہو کر ملک کے فوجوں کے تعاون کا عزم کیا۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے تمام اسکولوں کے طلبہ کو بھی ترغیب دی۔ انہوں نے بچوں سے کہا کہ وہ ہمارے بہادر فوجوں کے لیے روزانہ 1 روپیہ عطیہ کریں، یعنی ایک سال میں ہر طالب علم کی طرف سے 365 روپے جمع ہوئے۔ ان چھوٹے چھوٹے عطیہ سے تقریباً 40 لاکھ روپے جمع ہو گئے۔ گریجا مجی نے اس پوری رقم کا چیک مجھے پیش کیا۔ ان سے گفتگو کے دوران میں نے محسوس کیا کہ مادر وطن بھارت کے لیے ان کی محبت اور وابستگی کتنی گہری ہے۔ گزشتہ سال ہی چنئی کے پہلے ہندو ودیالیہ نے اپنے قیام کے 50 سال مکمل کیے ہیں۔ ملک میں تعلیم اور ثقافتی ورثے کے فروغ میں اس اسکول نیٹورک کا کردار واقعی قابل تعریف ہے۔ میں اس سے وابستہ تمام افراد کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں اور ان طلبہ کی بھی خصوصی ستائش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے بہادر فوجوں کے لیے یہ تعاون پیش کیا۔ ساتھیو، بھارت کے ہر گاؤں میں، ہر شہر میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو ہمیں تحریک دیتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے کاموں کی زیادہ تشہیر نہیں ہوتی، لیکن جب ہم ان کے بارے میں جانتے ہیں تو یہ یقین اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ ملک اپنے لوگوں کی طاقت سے آگے بڑھ رہا ہے۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ارد گرد ہونے والی ایسے مثبت کوششوں کو ضرور دیکھیں۔ جو لوگ معاشرے